Rapostolion sanctae, hotham rodes, ac ogomeres, asantes eduin, eintar vithasai joar chrysostom apescop caeristenium, sant roman velode, rescop sanctae garmon, arabat sanctae cirin, ac ofaun herium, cindadae sanctae achyfiaw dyw joar cima canna ar